0: 5年にオーストラリアに来て今2年が経とうとしています。
1: あ、まだ2年なんだ。
0: はい、
1: なんかもう4年目ぐらいな貫禄が
0: そうですね。そう、今はシェフとしてレストランで働きながらお料理することが好きなので発酵食品を作ったりとか弁当ボックス販売したりとか、あと趣味で昆布茶作ったり、はい、今オーストラリアのいろんな食文化とかを今勉強したりしてます。
1: So Konomi came in just I guess in 2020 え、2024年に来たということ
0: 24年かな、
1: 2年前だった、
0: うん、
1: 24 she's been here in Australia for 2 years andLike I said, she's a passionate cook working in a local restaurant, but she's also a big fan of fermentation, learning about new cuisine and Australian food culture. So she's going to talk us a lot about her love for food, I guess, in this about half an hour interview. 9月22日火曜日午後1時15分を回りました。ベイ FM マルチカルチャーネーションショーランチタイム弁当ボックスを聞いていただいている皆様、今月もありがとうございます。今日はもう宮崎ラバーすぎて宮崎出身って言いそうになっちゃうんだけど
0: 言いたいです
1: 実は愛知県出身の森好美ちゃんを今日はスタジオにお招きしています。30分ぐらいよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ日本ではまあ愛知県で育って、実はね初めて会った時は私がうちに遊びに来ていた、またたまたま愛知県出身の、同じ大学の出身の子が、あ、素敵な子がいて、もしバイロメンにいたら会えるかなと思って、でもなんか4時間ぐらいかけて来るとか言ってるんですけどって言われて、え、それめちゃくちゃ遠いよって、でも来るみたいなんでとか言ってね、その時にね、はい、クレセントエッドだっけ、その時
0: は。はい、クレセントから。
1: ね、4時間本当にかけて会いに来てくれて、その時が、まあ、初対面で。でもそっから、多分ね、まあ、ここら辺にはいなかったから、全然お会いしてなくて、この間ばったり、ウーリーで会って、あ、はい、みたいな。
0: はい。
1: あ、ラジオのゲストどうかなと思って、っていう感じでお招きしました。じゃあ愛知にいた頃はどんな感じの日本での暮らしだったんですか？
0: 愛知にいた時は保育園の先生だったので、まあ、その大学の友達と一緒に大学卒業して保育士になって4年ぐらい保育士をしてました。でその時にまあ4年ぐらい働いてから友達がオーストラリアにワーホリ行ってるのを見て、あ、なんか海外行くのいいかもねっていう話を、まあその時のパートナーとしたりしてて、まあちょうどその時海が大好きになってサーフィンも始めたんで、やっぱり海の近くのでの暮らしと、まあ自分たちの自由な暮らしって何なんだろうねってすごい話し合うようになって、そっから二人で日本、まずは日本国内を旅して、で今オーストラリアに来たって感じです。
1: 日本国内はどこが一番惹かれた？
0: 日本国内はやっぱり宮崎が自分の中で本当価値観も変わるようなすごい大きなきっかけだったんですけど、千葉にも最初引っ越しして、とりあえずもう海沿いをひたすら、その時車中泊が好きで、車を作るのも車の内装を作ったりするのがすごい好きだったんで、二人でボロボロの車買ってきてこう内装を直して、二人でこうまた次の旅先に行くっていうのをずっと繰り返してましたね。
1: 日本での車中泊ってどう？
0: 最高ですね。
1: 最高。まあ日本はなんだろう、サービスエリアとか、あとなんだろう、まあそういう無料休憩所みたいなのがねあって、オーストラリアほどなんだろう、栄えてる、日本はね、まあ本当に田舎に行けば別だけど、オーストラリアってちょっとこう高速の脇にあるところとか、あまりに何もなさすぎて、ちょっと怖いじゃない？
0: 怖い。
1: 車中泊とかしてても、私の友達それでちょっと危ない目にもあったりしてるから、まあね、日本はそういう心配がなんかなさそうな気は、まあやっぱり安全だし、あと設備もね、整ってるし、そういう意味ではなんか車中泊ってオーストラリアでしかしたことないけど、日本はどうなんだろうと思って。
0: いやもう簡単、やっぱどこでも寝れる、オーストラリア厳しいじゃないですか、まあ寝てはいけないってなってるから、

0: でも、まあ、道の駅とかで寝たり、
1: うんうん、
0: まあ、海沿いでいつも寝れたから、
1: うんうん、
0: それは本当に良かったです、
1: ね。So, Konomi grew up in、Aichi, which is a prefecture just kind of in between Tokyo and Osaka, maybe more towards Osaka. And、she developed a love of surfing and ocean, as we all do. And eventually, afterWorking as a childcare teacher for 4 years after graduating uni, she decided to move around and travel within Japan in her van with her partner then, and to travel and find her own community. She lived in Chiba, where I used to live, a coastal town where there's great surf, but she eventually ended up in Miyazaki, which is another great cool surf town、in Kyushu, the southern part of Japan. And Miyazaki にはどれぐらいいたの？
0: 宮崎は多分5年ぐらい。
1: あ、結構じゃあいたんだ。
0: はい。4年、5年ぐらいいましたね。
1: そこでは、じゃあ今の、なんだろう、オーストラリアの暮らしにつながる感じの暮らしが、まあなんだろう、スタートした、させたって感じ。
0: そうですね。まあ、最初さ、社会人終わって、まあなんか暮らしをすごい大切にしてる人たちがあの宮崎いっぱいいて、自分で育ててる人とか、こう発酵食品とかも自分たちで作ってる人とか、そういうのも全然あの何も知らない状態で行って、結構あの価値観がすごい刺激的で、あの新しい自分に出会った感じがするんですけど、それまであの冷凍餃子とか食べてたんですよ毎日普通に。で、あのまあ醤油とかもまあ何も気にせずにいつも使ってたし、こう当たり前だったことがなんか変えてみたらいいことになるきっかけになるっていうことが初めてそこで分かって、それを全部変えたんですよね宮崎で、うんうん、でそこからやっぱり自分のなんか食への思いとか、こう暮らしへの思いとかっていうのがすごい変わって、はい、そうですね、
1: うん、
0: でも宮崎が気に入っちゃって、まあ、畑もやったりとか、まあ、トレーラーの内装改造したりとか、まあ、自分でご飯作ったりとか、なんかゼロから自分で生み出すっていうことにすごいハマりましたね宮崎で、
1: うん、So after she, when she moved to Miyazaki, which is the southern、part of Kyushu、She lived there for about 5 years, close to 5 years, and she fell in love with just creating a new lifestyle that was very far, vastly different from what she was used to. I guess commercial, conventional living in the city where you don't even question what you're eating or what you're cooking. You just, you know, she was saying, you just eat frozen food or take any condiments from the supermarket shelf, and you don't even question how is it made or what's it made of. But after relocating to a more slow-paced life in Miyazaki, she did witness a lot of people that had similar values but were more down-to-earth and grounded, and they had a more sustainable way of life.And she got really inspired to make her own, do a bit of gardening, farming, and try to cook everything from scratch. And I guess that's where her passion of cooking was born、through the life that she created in Miyazaki. じゃあ2024年ってことは、その2019年ぐらいからずっと宮崎にいたって感じ？
0: 多分。
1: 多分。
0: そうだと思います。
1: 宮崎、私もすごい宮崎、日本で住むんだったら宮崎かなって思う、うん、波もある、温泉もある、うん、川も森も山もあって、ご飯も美味しい、
0: うん、
1: 人もあったかい、物価も安いみたいな。
0: 完璧です。
1: 完璧だな。So we both love Miyazaki. For people that do not know where Miyazaki is or love to go to Japan butWant to explore more, especially if you're a surfer, I highly recommend Miyazaki. I don't want to like overpromote it or sell it, you know, but、it's just this cool beach town, beach towns. The surf is, I wouldn't say great, but really nice when it gets nice. And just a cool vibe where it's very mellow, laid back.、 They've got beautiful rivers, onsens, hot springs. That's a must when you're traveling in Japan. Beautiful mountains, forests. The people are lovely. Community is awesome. Lots of good local food. Prices are very cheap. So that's very different from, you know, a coastal town like Byron where everything's so expensive. But Miyazaki is still very affordable and really laid back. So if you want to check out new places to explore in Japan, highly recommend Miyazaki. じゃあ宮崎5年経ってそのまま、まあ、居続けられたとは思うんだけど、なんで、まあ、オーストラリアに来ようと思ったのかな。
0: もう20代後半だったので、
1: うんうん、
0: やっぱ年が一番あって、なんかあ今行こうみたいなタイミングが急に来て、うんうん、自分たちの中ででオーストラリア行くこと決めました、
1: う
0: ん、
1: もう最初からこの辺りを目指して。
0: いや、なんか日本でオーストラリアでの何をしたいかとかすごいいっぱい想像したんですけど、
1: うんうん、
0: あの海外ほとんど初めてで、もう何も想像できなかったんですよ。いや、だからもうとりあえず行っちゃえと思って、最初1ドルで1日1ドルで借りれるなんかトランスファーカーっていう車があって、そっからブリスベンからシドニーまで1週間だけその車を借りて、その間に自分たちの住む場所と仕事と決めようっていう旅に出て、
1: うんうん、
0: 出たんですよ。でその2日目ぐらいにあの着いたビーチが、ビーチを見た時にその自分たちが住んでた宮崎のとなんか同じ景色だったんですよ。でそれを見て、まあ、すごい孤独だった、なんか寂しかったのもあって、なんか泣けてきちゃって、もう絶対ここに住もうって言って決めたところがあったんですよ。でちょうどその宮崎を出る2日前にオーストラリアから帰ってきたっていう友達に出会ってて、でその子がそのここであの建築の仕事もしかしたらできるかもって言われて、パッて後ろ振り返ったら本当にそこがあって、
1: うんうん、
0: えみたいな、これはもう行こうって言って、うんうん、そこに行って、あの、まあ、自分たちがこういうことを宮崎で作ったよとか、こういう料理ができるよとか、こういう建築ができるよって話をしたら、じゃあもうここに住んでいいよって言われて、そっからあのオーストラリアがスタートしました。
1: うーん、もうじゃあ本当引き寄せた感じだね。
0: いやすごい
1: ね、
0: うん、楽しかったです。
1: So after living in Miyazaki for 5 years, she came to Australia in 2024 and she rented a van with her partner and drove from Brisbane to Sydney, and their goal was to find a place to live and settle and also find some work. And before leaving Japan, they caught up with a friend who just got back from Australia and told them about this place that they might be able to get some work. And coincidentally, they rocked up at a place where they looked at the beach and was so similar to where they had lived in Miyazaki, and Konomi fell in love with the place. And then miraculously there was that work opportunity just behind the beach, and they said this must be a reason, and they felt that, you know, that law of attraction. So they just knocked on the door and said, you know, look, we've been doing this kind of lifestyle, envisioning a life similar in Australia, and we want to create something similar. Will you be hiring anyone? And they just landed a job and a place to live right there. So their dreams and plans just eventuated like that, and their life in Australia started like that. It sounds very easy. But I know that most people have struggled to find a place, struggled to find work. So I'm not saying that it's for everyone. And you do have to put in a lot of effort and research and make connections and friends. But I think they've done that hard yard, and they manifested that dream by just simply following their heart, intuition, and seeing the place for themselves and knocking on the door and just asking if they were hiring anyone. And they were. So I think, you know, good things happen to good people. じゃあめちゃくちゃラッキーだったね。
0: はい、めちゃくちゃラッキーでした。
1: じゃあここら辺で1曲目のリクエスト曲をかけたいと思いますが、最初にかけるのはじゃあワンダーの方にしようかな。
0: はい、
1: はい、これにまつわる何かこう思い出なりエピソードはありますか？
0: これは旅の時にいつも聞いていた曲で、まあ、歌詞がすごくいいのでぜひ皆さんにいろんな人に聞いてもらいたいなと思うんですけど、こうなんだろう、なんていうんだろう、まあ、頑張っていくこうジャーニーの曲なんですけど、はい、いつもこれに元気づけられて毎日頑張ってきたっていう。
1: じゃあお聴きください、花ワンダー。

0: The Byron Wellness Festival is coming to Red Devils Park, November 27 to 29. Start your day with party Pilates, breathwork, sound healings, and inspiring speakers. Treat yourself to a massage, explore the wellness markets, and recharge at the Elixir Bar. Then the sun goes down and the party begins. Dance under the Byron sky with Kyle Lionheart, Samuel J, Kim Churchill, Sacred Earth, Boy and Bear, and Yema. Byron Wellness Festival. Come for the wellness, stay for the music. Sponsors of Bay FM.
1: Looking for a great country pub experience? Get out to the Channon Tavern. Enjoy delicious meals for lunch or dinner, ice cold drinks, and a relaxed atmosphere that's perfect for catching up with family and friends. This iconic country venue is part of a great day out, surrounded by some of the area's most beautiful watering holes and walking tracks. Whether it's a quiet drink, a weekend outing, or chasing local live music, you'll always receive a warm Northern Rivers welcome. The Channon Tavern, better in the bush. Proud sponsors of Bay FM.
2: Millions of years ago, Australia and South America started to break up and drift apart.
3: Now, Radio Latina is here to connect us up again.
4: Hello, I'm Bita.
3: Hola, soy Yolanda. Join us every Sunday for the very best of the hot, the smooth, the authentic sounds of Latin America and beyond.
4: Radio Latina, every Sunday from 2 to 4, right here on Bay FM.
5: Bay FM, 99.9, the community voice of Byron and beyond. On air and online.
6: Welcome back to the studio. You're listening to Bay FM 99.9 on the Multicultural Nation Show and on the monthly Japanese Lunchtime Bento Box. I am your host, Hiromi, and you're here with me on Bay FM, your one and only community radio station, streaming live on www.bayfm.org. You just listened to one of the request songs from my guest today, Konomi, and it was called Hana by Wanda. さて、9月22日火曜日午後1時40分になりました。ベイ FM マルチカルチャーネーションショーランチタイム弁当ボックスをお聞きいただいている皆様、今月もありがとうございます。さて、前半に続き、後半も今回ゲストとしてお越しいただいた、発酵料理研究家という新しいタイトルをつけました。はい、愛知県出身、森好美さんに引き続きインタビューをしていきたいと思います。では、後半もよろしくお願いします。
7: お願いします。
6: じゃあ、宮崎で5年住んでオーストラリアに来て、まあ、2年目が経ちましたと。今はどんな感じですか？やっと一息。
7: はい、
6: お茶を飲みながら。
7: 本当にやっと一息つけるようになりましたね。現実的にやらないといけない、ビザのためのパームワークとか、
6: うんうん、
7: こういろいろ暮らしを転々としてきてできなかったことを、やっとこう落ち着いてできるようになって、はい、本当に幸せですね。
6: まあ何よりもまず家に住み始めたっていうところが、はい、ついにバンライフは終了。
7: はい、終了して。
6: しばらくは。
7: そうですね。バンライフもやっぱ最高なんですけど、自然との距離も近くて最高なんですけど、うんうん、今やりたいことは多分暮らし、お家に住みながらやることの方がいっぱいあって、いろいろはい、毎日研究したりして楽しんでます。
6: So, after being in Australia for 2 years, she's finally settled, meaning that she's out of her van life, which was great. Learning experience, traveling, living off the land. But, you know, a van is a van. It's not a comfortable place or a permanent settlement. So now she's really happy to have a home where she can have a shower, go to the toilet, have a kitchen and all the space she needs. I fully get it. I lived in a tiny caravan with my partner for a year and a half. So you enjoy it, you make the most of it, but it gets to a point that you need space and you need privacy and you need the comfort of a normal home, like having hot showers and toilets and proper kitchens and a couch and, you know, where it's not insect and snake infested. じゃあ今はレノックスを拠点に、まあ、はい、レストランでお仕事しつつ、合間の時間にいろんな発酵 を作ったりハーブの勉強もしたり、
7: はい、
6: じゃあようやく自分がこう夢描いてた暮らしになんとなく近づいてきたかなって感じ。
7: 確かにそう言われたらそうですね、うんうん、やっと
6: 地に足がちょっとつき始めたっていう。
7: なんかこの2年間もうやり走り切りすぎて、うんうん、なんかオーストラリアがちょっと嫌いになりかけていたんですよ。でなんかうまくいくことも急になくなったりとかして、なんか信じるのも怖くなっちゃったりとかして、あのその時に、まあ、バンライフの時に、まあ、それに気づいて、あのやっぱりご飯を食べることってすごい大切だなって思って、自分の内側をちゃんと整えて物事を見ることってすごい大切だなって思って、まあ、車の中でこう発酵食品を作りながらこう食事もそっから頑張って見直して、あの行ったんですよね。やっぱそしたらやっぱりいいこといっぱい続いてきて、うんうん、自分もこう落ち着いてこう目の前のことを楽しめるというか、やっとそういうところに来た気がします。
6: うーん、まあ、食を整えるってすごい大切よね。
7: いやめっちゃ地味なようで意外とできないようでめっちゃ大切ですね。
6: うん、本当に。 So we were just agreeing on the fact that I'm also a chef, so I agree that food is medicine. If you neglect your food, you start to neglecting your life, which is understandable. Everyone's busy and they don't have time to cook or have nutritional, like nutrition dense food or high quality foods. You might just want to grab something takeaways or fast food or out of a packet, frozen, whatever. But when you start to look at your food as medicine and start to heal your gut, then start things in life start to turn over positive and things look start to look a bit more positive, because Konomi was suffering a little bit while she was, you know, trying to chase her dreams, but just caught up in life and I guess not really looking at what she was putting in her body, and things do start to go a bit pear-shaped when you're not eating well, and that affects physically but also hugely mentally and spiritually. So now she's at a point where things have settled slightly and she's found a home and she's starting to feel a lot lighter and more positive about her life and her outlook. じゃあ今はまあそんな感じで落ち着いてきて、これからのこう野望というか、こんなことをもうやっぱり挑戦してみたいなとか、なんか次なるビジョンはありますか？
7: そうですね、そうだな、まあそうオーストラリアのことをちょっとなんか、そうさっきも言ったみたいにあんまり好きじゃなかった時期があって、
6: うんうん、
7: なんか自分の今までのこう日本で学んできたことが全てだみたいな、こうすごい頑固になってた時があったんで、うん、そうじゃなくて今はこうもう何でも投げ出して、もうとりあえず飛び込んでみようみたいな、あのそうっていう風になって、今はあのナチュロパス、オーストラリアってあのナチュロパスの文化すごいじゃないですか、
6: うんうん、
7: でそのすぐそこでハーブティーが買えたりとかするのもすごいし、それも自分の症状に合わせてこうあの食べるものとかそういうライフスタイルまでデザインしてくれるあのお医者さんみたいな人がいるんですけど、そういうのもあって、そのナチュロパスの勉強とか、まあ、昆布茶もそうだし、そういう今私が作ってる昆布茶はそのハーブを使ってあの昆布茶の二次発酵してるっていう昆布茶で、あの昆布茶の中にあのちょっとアルコールと酸があるから、ティンクちゃんまではいかないけど、ちょっとアルコールで抽出した時ぐらいの薬効が抽出されるようになってて、うんうん、自分が今作ってる昆布茶が。もうそれが、あの、美味しくて大好きで楽しいので、なんか人それぞれに合わせた、こうなんかお守りみたいな昆布茶を誰か自分もそうだし、大切な人もそうだし、こう作ってあげたりとか、あの、していけるようなのことが今、そうですね、これからもやっていきたいし、まあ、オーストラリアでも続けたいし、まあ、オーストラリアではもっとそういうことを学んで、オーストラリアでしか学べないこと、もっとリアルなコミュニティに参加してみたりして、いろいろ感じたり学んだりあのしていきたいなって思ってます。
6: 欲しい、その昆布茶 So Konomi's very passionate about food, obviously. She's a cook and she's into fermentation. She makes her own kombucha. And now she's very interested and curious to learn some naturopathy. So she's making her own sort of herb tincture slash kombucha. And she likes to make them tailored to, you know, her friends if they have any issues or health problems. That will be a project that she'll be very passionate about. And she wants to explore different ways of living and cooking and diving into communities and just learning new things and new techniques, because she thought what she had established and learned in Japan was it, and she wasn't being open-minded and a bit stagnant in her energy. So now she's at a point where she's willing to let go of all those things, but also accept new things and new learnings and new experience, flourish. And I'm sure that she will meet the right crew, and there's heaps of workshops, heaps of you know, interesting, I guess, practitioners, health enthusiasts, healers in this region, which we are blessed to have. So I'm sure she'll find her own community. ね、ここら辺ってやっぱりその日本では考えられないオルタナティブ、まあ代替医療って言われるようなナチュロパスだけじゃないけども、本当にこう健康って見た時に、まあ、食もそうだけどね、あのエネルギーだったりとか、うん、霊気だったりとか、本当にいろんな多角的に見れる人たちが多いから、すごく私もね、やっぱり食っていう一つの切り口をとってもいろんな角度があるし、うん、いろんな人たちそういうふうにコラボしてあの勉強になる機会っていうのは本当にいっぱいあるから、
7: そうですね、
6: うん、ぜひいろんなとこにこう飛び込んで、
7: はい、
6: 頑張って、
7: はい、いっぱい飛び込みたい
6: 英語の勉強にもなるしね。
7: そうですね、
6: うん、
7: 難しいけど今頑張って本読みながら英語の翻訳しながら、
6: うん、でも共通のそういったパッションがあるとやっぱそこが共通の言語になるから、うん、あと実演じゃないそういうのって、
7: うん、
6: だからまあそこはなんとなくこうカバーできるっていうか、次第に追いついていくと思うから、
7: うん、
6: もう勇気と気合。
7: そうですね、勇気と気合、
6: 勇気と気合本当に All she needs is courage and a bit of bravery and she will get into it. So yeah, she's notYet confident with her English proficiency, but you know, if you meet the right kind of people with like-minded and similar interests and shared values, you know, language doesn't really matter. You transcend and you can overcome those language barriers, I believe. So I hope she finds her crew. じゃあ川の流れのように人生の波に乗って行ってほしいなと思うので、2曲目こちら、王道の美空ひばりさんの川の流れのように書きましょうかいい曲だよね、本当に名曲って言われて本当に何十年もね、本当にこう世代を問わず愛される曲ってこういう曲なんだなって思う、うん、
7: 確かに、はい、大好きな曲です。
6: では川の流れのように美空ひばり。

0: 99.9. The sound of Byron and beyond.
1: Sadly, the time has now come to say goodbye and pass it on to Don, the set controls. But before we do that, I'd like to say a quick thank you to Konomi, who's been my guest today. We had a good chat during the song that we've got a lot of mutual friends in Miyazaki, which I'm dying to get back because I've got a couple of new friends that have moved there. And it's such a great place to visit and have a nice time there. So if you ever want to plan a holiday to Japan, check out Miyazaki. じゃあ、このみちゃん、今日はどうもありがとうございました。最後に何かこう、同じような恐怖で悩んでいるかもしれない若きワホリの方が聞いているとしたら、メッセージか何かあればお願いします。
2: はい。オーストラリアに来たら、ぜひ昆布茶を飲んでください。オーガニックショップで。買えるタップで出てくるすごい、日本にはあんまりないすごい昆布茶があるので、私はそれを飲んでもすごい、もう初めてのなんか体感をしたんですけど、それで昆布茶が好きになったので、ぜひ昆布茶を飲んで腸を整えて、そしたらきっと、自分の目の前に来ることも、ポジティブに見えたりするきっかけになったりするし、きっと自分のことが好きになると思うので、ぜひ昆布茶を飲んで腸を整えてください本当に
1: 大事よね、
2: はい、はい。
1: じゃあ簡単に短くていいので、なんか英語でお願いできますか無茶ぶり
2: 英語ですか。
1: 英語で、はい、どうぞ
2: 無茶ぶりすぎるな。 I love 昆布茶If you have time、やばいな。ぜひ私の昆布茶を飲んでください。何て言うんだろう。英語は下手くそなんですけど。はい。
1: はい。大丈夫です。これから頑張ってね。
2: はい。
1: excuse me. さて、ランチタイム弁当ボックス、残すところ時間もあと少しです。今月もお聞きいただいてありがとうございました。次回の放送は10月の27日です。次回もぜひ聞いてみてください。ではこのみちゃん、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、楽しい時間をありがとうございました。
1: Thanks again for tuning in and joining me on the fun chat with Konomi Mori, for on the Japanese Lunchtime Bento Box. And I hope to catch up with you on our next show, which will be the 27th of October. And I will continue to play this track, 川の流れのように by 美空ひばり to end us. Program before I hand over to Don the set controls. The Japanese show was proudly funded and supported by the community broad funding. So thank you so much again for your generous and continued support. Thanks again, and I hope to catch up with you on our next show. Bye for now.